0: Та й Шконта, Арліч, па. Вам желім про такий добрий вечір. Моя найлюбша дружба на актуалу. Туди ноцой забумо дружили скупа все до ютра. Но, або коти ліву рішене. Кер вас припущам у добре роки Тони Картер, який ма за вас приправлено одаю «Корак за знаност».
1: Ово є прича о чоловіку, кой є істі као ви. Ово є прича о чоловіку, кой зна, како се живі.
2: Ako jutro, ko podne, probudim se ja,